0: college of Poritong Massing by the Dot of Borogas to Google Pen of Hatongamida. One or Uncle Duchor and Tanga, and one of Duchor and Kai Hagangai, Bo Mutisno, Uncle Nin Tunamar of Galangi, Abis Nutanga, and Tunamar of Bono Cabulia, Gabona and Masubama Bagoy. Askan Bukaton Poganga, Mutisi or Asibati Cabono, and Bukabis in this Mota. Bo, Bino de Ano. Orang kami dia kam, kami ni obol pura sukses pulung tung ni orang asyik bermari kami dah.
1: Kau,
0: kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, k